چاقرغان همان کلدی. او یه نه باشلمچلق بلن کسبی کوپراتیپ قروب بازا کوپراتیپ دیقان آیلسی برلشترلگن اندیزنی یولغا قویب هر یلی 1500 دن ارتوق دیقان آیلسیگه ملازمت قلدی. یه نه اخسو ولایت ده 50 نچ قرار تربیلش کرسی ایجب تیرخچلق آیلرنن یلق اتوریچه کرمنی 25 من یوندن کوپرک آشورشگا یاردن بعدی. Көп йыллардан буян Чэньлиншэн илгир кейин булып мамлекет буенча мунаввар пан техника хас вакили. Мамлекет буенча пан техниканы умумлаштырып, дехканларга нәп яткызыш, кенетне гүлләндириш планы буенча панны умумлаштырыш башламчысы. Абдуным район буенча 10 мунаввар пан техника хас вакили катарлык шарафларга эришти.